0: 92.7.
1: 9:18 on the clock at ang oras na yan ay atid po sa atin ng Presto Creams.
2: Gigutom na ba?
3: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Upagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagpatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

Matod pa nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, lady, bato. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Gipugnan ko si Yuri nga gusto mo kumprontar ni Monet. Kay dili na kinahanglang sudyaan pa niya kini. Dili na kinahanglang mutubay siya salita niya sa kanhimong asawa, Delo. Dili ka na pag-angkon sa tinuod, pero pagmintinar ka na sa respeto sa kaugalingon.
1: Lutinoy.
0: Delo, apo. Usahay, pinahi usab si Monet nga dili magpatuyang sa iyang gibati nga mupabagawas lang sa iyang gihuna-huna, bato kang Yuri. Og din higyod sabay, magbaton man lang unta siya konsiderasyon nga mahimong masakitan si Yuri sa iyang tinuyo nga padungog-dungog.
1: Gisultihan ko na si Monet, lo.
0: Pero dili gyud magkamaong mupugong unsa. Ayaw pa abuta nga ako pa'y muyaw-yaw niya, Delo.
1: Lo,

0: Mohangi o kodelo.
1: Unsa ka na, Yuri?
0: Sa sunod nga mupugos gid sa pag-anhi si Monet, palihog sultihi kong daan, aron makahatag man lang kong higayon para ninyong tibuok pamilya. Kay awkward sa kong bahin nga muabot ko nga naa siya. Ma-out of place ko kung mutapon pa ko sa kalipay ninyong tibuok pamilya.
1: Yuri,
0: hangiyo lang. O kung ganahan na siyang mubalik, mas angay nga sultihan ko nimong daan. Aron karon pa lang, makapanghipos ko sa akong mga gamit aron mubiya o mupauli sa amo.
1: Unsa?

0: Pasensya ka na kung pirmi kumuha ni sa bayan ni Delo. Actually, may katungod sab ko ining baya. So, way si bisan kinsa nga modili nga muanhi ko. Bisan pag ikaw nga mauna kunuhay nagbuhi nila ni Delo ug sa akong anak.
1: So, ako gyud ay karon ang ipakigsultihan mo, Monet.
0: Kinsa pa man ni ay? May lain pa ba ang terming mo angal nga ni ako?
1: Wa ko mi angal. Pero respeto lang unta. Kay kon ang bata ang tuyo mo, dili sab maayong adlaw-adlaw. Mahimo mo sab gud nga sa gawas lang mo magkita.
0: Unsa?
1: Ayaw ka bala ka, Monet? Dili man kumugamot din sa bahay ba o sa kinabuhi ni Delo? Dili ba gipangwartahan ramang ko niya? Matod mo? Mahuman ra siya anak. Buwagan ra ko niya o sa ni mga adlawa. Pero paabuta, aron niya nang higayun na, makabalik ka na sa kinabuhi niya.
0: Kung tarong ka pa, ikaw na unta ang may voluntaryo sa pagbiya. Bayot ka good. Ngano man ang ginot ka magminiyo? Musamot ka guba ang pagpuyo sa usa ka pamilya tungod nimo? Usa ka ba kadakong insulto na akong asawa, ha?
1: Ako? Insulto?
2: Munit, igo na ka na.
0: Dili ba? Bayot giilis ako ang banan ako? Usa ka dakong laparo og insulto ka na anak ko, Yuri?
1: Husto na ka mo.
0: Ngano, Munit? Ang pagpangabit mo sa dekang laki sod sa inyong kaminyoon, dili ba ka to insulto kang Delo? Sa inyong kaminyoon o sa imong anak mismo nga si Juno? Ang imong kakundatan, dili hitop nga ni bisan kinsa, bisan anako. Ah! Ah!

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalain suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubong, nagbako, na gustong tapusun ang tanan, ang mga pagalibang, sama sa balas na pino kung mawala sa imong mga kamot. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod diyan, mudagayday ang luha o atong hilakan. Busa, namung nakinig tulumanon ang mga panid sa kagahapon. Uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo nga mao'y maghatag o kinabuhi. Pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter sa matag sugilanon, mga tampo sa atong isig ka tawo. Ang mga panid sa kagahapon.

0: 92.7.
1: 93.7. Ang adlaw nakatakaron sa atong usaka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naasa bay-bay pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kaay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulog ako makabawas. Munang nidako ko ka isang atanan, gani, sa niagin. Sintay 3 pa karon, ni 73 na lang. Munang nalipay ko ani nga, tungod aning kape corn. Mauna siya yung usa nga, nakatabang ni nako. O nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lami po kaya lang tulog. Gani, dili na po sila luya, hindi mabuntag.
1: Mo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa kape corn, ma'am. Mo ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
3: Ang pakighilawas nga walay proteksyon mamahimong moresulta og sakit sama sa HIV. Apan sa insaktong impormasyon, pwedeng mabuhi nga himsog og normal. Ayaw kahadlok sa pagpatest, mamahimo kang muduol sa HAPSEM RHU Maramag alang sa libre, luwas og confidential nga testing. Tungod ang pagpakisayod sa status nimo, mao ang unang lakang sa himsog nga kinabuhi. Stay strong, be informed, get tested.
4: Stay strong! Be informed, get tested.
5: Standing in a crowded room and I can't see your face.
6: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga mosuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagpatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
7: With heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.